0: Cosmo Salomon e D. Cisna.
1: DJ time.
2: Is it love?
0: C'è Tartek! C'è Tartek! Skoraj da se je teden že odkotalil. Do konca. Dan on the mic, Dr. Silvano, DJ sva tukaj, da bo to kotaljenje v ritmu 90-ih. Kajti to je rubrika 90-ta so zakon.